preveràs i pref carot i preveràs que fuit el quic tu mart caïn focut agat tu txèjf tu amen megi azar yerkeri meç tanjevat kerkeri meç